Krásny večer všetkým správne naladeným. Ak počúvaš repríze v sobotu alebo útorok, samozrejme pozdravujem aj teba. Aj 20. hodinu je piatok. Zdravia Samples a začína Sanctus Groove. Dnes to bude celé u mne. A dnes si budeme hrať prevažné veci od pána, ktorý si hovorí Dave Lee. Disco. Groovy. Hlavne kvalitný house music. O tom celé toto rádio je. Ja vám všetkým prajem príjemné počúvanie, dobrú zábavu.

Inak pozdravujem Fištroncov, Ronkovcov, Medvedovcov, celú Českú republiku, celý svet, všetkých skalných a všetkých, ktorí ľadia zúne a ktorí majú vkus.

Pedro Montenegro. On samozrejme Daily. Toto je dnešný špeciál.

Sme v druhej hodinke dnešnej relácie Saxs Groove. Toto je Spacer. Samozrejme Dave Lee. Dnešný špeciál.

v 2 hodinke poviem. Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá každý útorok 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A staršie diely nájdeš na Mixcloud. Hľadaj Samples DJ alebo Sanctus Groove. Krásny večer všetkým, alebo po prípade krásne odpoledne.